0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Столица».

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустракаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі. Починається новий працівний тиждень, понеділок, 10 жнівня. І як завжди о полдні у ефірі Радіо Столиця шоу «Ну і денек». З вами ведуча Алла Іванова і гукорежисер Юрій Погудо. Незвичайна подія на гэтый день припадає. День подяки гурту «Дюран-Дюран». Свято з'явилося у початку нулявых. Докладное его походження невядома, але одна з версій вяде до радіодиджея з Мічигана, який примеркаваў подію до уласного дня народження. Пазней гэту ідею подхапілі фанаты і падтрымалі удзельнікі гурта. Ну а чаму б і не, калі прысвечаны цэлы дзень падзякі калектыву. Таму сёння з вамі пагаворым пра рок-спадчыну знакамітага брытанскага гурта «Дюран-Дюран» і высветлім, якія цікавыя факты аб творчасці ці удзельніках гэтага калектыву ведаеце вы. Далучайцеся да нашага ефіру. Уся камунікацыя, як заўсёды, будзе ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіц». А долучиться до его можно по номеру +375 33 996 70 02.

0: коммунального хозяйства, машиностроения до вопросов, связанных с миграцией. Нас миграция в Подмосковье придушила, а у вас это безобразие нет, потому что вы разумно решили. Контракт, сроки, человеческие условия, отработал, до свидания. Кто нужен, продлили контракт. Я очень удовлетворен не только встречей, но и характером, духом, отношением. Чем будем сплоченнее, умнее и сильнее, тем скорее наступит мир. Поэтому там сражаемся за мир, за дружбу, за подлинный суверенитет и доброе имя каждого из нас.
1: У Мінським державним фінансово-економічним каледжі подвели виніки уступної кампанії, повідомили у Міністерстві фінансів. На 115 місць претендували 300 абітурієнтів. Конкурс склав амаль 3 чоловіки на місце. Фінансову сферу сьогодні вибирають саме амбіційні, розумні і метанакеровані випускники, відзначили у відомстві. Абсолютними лідерами стали спеціальності фінансового профілю: фінансова діяльність, бухгалтерський облік, аналіз і контроль, а так само банківська діяльність. Двое замежных громадян стали курьерами организованной злочинной группы у Минску, поведомили у следшем комитете. У соковику 23-годовый замежник отримал у мессенджеры пропанову об заробку. Треба было приезжать у Беларусь забирать гроши у громадян и ховать у тайниках. И он погодился и притягнул до схемы 32-годового сябра. Огульная сумма нанесенного урону перевысила 300 тысяч рублей. Криминальная справа передадена прокурору для накирования у суд. У Мінску зараз плюс 25. По даних Белгідромета, наступної ночі у Білорусі буде облачно з проясненнями, днем переменная облачность. На большей частці території короткочасові дожди, місцями навальниці з порывистим вітром. Ночная температура повітря плюс 11-17, у день до 29 тепла. У обласних центрах завтра у день чекається. У Вітебську і Гродні плюс 20-22, у Бресті і Могильові 22-24, у Гомелі 25-27. У столиці уночі плюс 14-16, у день до 23 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.